0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridad.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambís, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E a actuación estelar de Judith Cundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

Aí está Antonio Barros, cos trovadores. Voltamos rápidamente, unha 22 minutos. Palco de Estelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Narcea e Radio Roncudo.

Ahí teníamos a voz de espectacular de Yaselín Martínez cantando cos trovadores. Estamos recordando os trovadores de 2009, unha orquesta que se desfixo depois da pandemia, non volveu a aparecer máis. Unha orquesta que no seu momento fundouse no 53, en 1953. Era a orquesta que tiña Pucho Boedo. E nos, mentres, por recordando grandes voces, antes era Antonio Barros, Manu Magariños, Yaselín Martínez, coranda polas terras de Florida. E a continuación, mentre esperamos que o ordenador se compoña, porque temos un ordenador, que lle pasa aos resonadores? Pois, aos ordenadores, pasalle que cando levan tempo aquí funcionando sin parar, necesitamos reiniciarnos, pero claro, aquí o pindese de reiniciar, a ti o reiniciar, eu. Entón, estaba chequen aquí, estaba isto, uisto, casi non mandaban as cousas. Entón, vai me quedar parado. Eu sei que iba a empezar cedo, que estou empezando cedo, é unha 33 minutos. Dixen, bueno, pues se me pasan historias, se me pasan caralladas. 2 de maio, por certo, 2 de maio, aniversario do inicio, que empezou 2 de maio de 1808, que levanta man, empezou a guerra da independencia. A guerra de independencia contra os franceses. 1808, que debería ser tamén o pasado 28 de abril, 27 de abril de 1809, pues foi, bueno, foi uns días, foi aniversario da batalla de Casal de Rigo, en quien en Valga. Imos recordando este disco de 2009 dos Trovadores, unha orquestaza, verdad? Era a orquesta que lle facía competencia aos Satélites. A unha gran cantante que veu de Cádiz, agora vivo aquí nas terras galegas, e que bueno, foi gañadora comigo cantante de orquestas galegas, cando foi cantante da Orquesta Royal, aquela orquesta que se fixera cor da Sintonía de Vigo, que se marcharan da Sintonía de Vigo. Cantando Elvira la Cantora, Trovador 2009, en directo en Palco de Estrelas, Prepalco de Estrelas, me ven, aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo. O ordenador está en azul. Azul e pon, limpiando, 0-0 completado, non pagas el equipo. Entonces, bueno, mentres poñemos aquí un disco que temos aquí, para poñer discos ainda, pero solamente un disco na máis, imos arreglando a cousa. Así que, así damos tempo tamén a inspirarvos e mandarnos algún mensaje de audio para dicirnos, pues, que tal a París, que tal Panorama, que tal os Satélites, que tal a canción dedicada ás nais dos Satélites. Mandadme mensaje de audio, escribíndome xa no Facebook tamén. Ese si temos todo feito, hoxe vou acabar antes, eh? Así que volveredes. Imos escoitar a supervoz de Begoña García. Escoitadme longe, que sí, claro, que tiño que acercarme. Tiño o disco máis longe do micrófono. Entonces, é o que pasa. Para poder dar o play, tiño que ir a longe. Bueno, escoitade, disfrutade Los Trovadores, sesión sin interrupcións aquí en Palco de Estrelas. Aí vai, este.

Vamos fazer unha cousa. E de que non teño ordenador operativo ahora mismo, que está, ainda está, leva meses e meses sen reiniciar, e ahora está, pois, cargando todo o que ten que cargar. Vou abrir o teléfono, así que estamos vendo o teléfono. Vémoslo abrir, veña, abrímolo. É unha 40 minutos. 986-55-9736, hai que chamar, falar do que queira. Porque sempre os requisados. É que abres o teléfono moi tarde, vale, pois é un pouco máis cedo. 986-55-9736 986-55-9736. Ahora estamos traballando como fai anos, sin ordenador, solo cun módulo de discos, nada máis. Un módulo, nada máis. É micro. É o teléfono cun sistema especial, sistema Daniel Seijas, para mandar sonido para fora. Así que xa que me dá unha festa, a xa foi o Antonio Castiñeiro. Por certo, que non se acorda nos tempos antigos de Palco de Estrelas, cando esperamos a crónica do Alto do Castiñeiro ás 5, 6, 6, 7 da mañá, de Rubén Pedro Aleixo. Acordadevos, Rubén, un aperta grande, Rubén. Ánimo pa diante. Se sabes que está a tua casa, toda a vida foi a tua casa, eh? Se chamar por quixetes, pero podes chamar cando queiras. Se queres mandar unha crónica, manda unha crónica. Se queres contarnos máis detalles do que pasou alá, tamén podes contarnos. 9655-9736. Chámanos para falar da orquestra do que che deja, do que queiras. Mentre o ordenador se vai compoñendo. Liña aberta, veña xa. Cos trabadores, 2009.

É a primeira vez na história, deve ser a primeira vez. Bueno, no primeiro, porque ano passado, fai dois. Cando estaba fazendo o programa en agosto, en xullo, que facíamos os xoves, empezaba ás 9:00 aí, xa facía un previo. Se abriu o teléfono aí, ás 11:00 chama moita xente, moitos ointes. Así que veña, 986-55-9736. Palco de... O sea, está o ordenador que pon limpiando, 5% completado, que maravilla. Este ordenador pasa da Guerra Civil.

Votos de menos bastante a música mexicana nas orquestas. Casi non hai mexicana nas orquestas, pouco hai. É o río máis bonito que hai para bailar.